0: mỗi ngày để nhường chỗ cho sự dịu dàng mát mẻ của thời tiết mùa thu, nhường chỗ cho không khí rộn ràng náo nức cùng với những
1: 我要表演的是钢琴的速建化。
2: All right, the snow is really coming down. It's really getting pretty, starting to stick here in the garden. The

0: So hold it, maybe.
1: That one's on.
2: Mày số mày quay bổ kìa.
3: Okay. Hello, hello. So like the other day,
4: yeah.
3: We're gonna do wingovers.